ngir weddi yalla gañu rob ko fofu ba muy julé fajar la ibn maljam fa ja ci ñew bettu ko dal di koy jam setal husayn yum asura lan ko re ciri karbala ñun ya nga yor bop gana budina gana budena lam wana sa ya'lamul lazina setal hasan non mi dañ ko toke mu dal di fatu soxna sa ka soke ño toke sadiq delu toke baqir delu toke zainul abidin faahir tatub rasulillahi musa kasin jene fuko am do ci do mi hasin tal nañu neegam ci kawam ci baqda tan nañ koy akta ta melni ak wat yaquba do mi wajuna dawuda ko ko rayunatul asal moy wada fuki atak jurom la am ci ban amur lay rere te musbe genn etal anas bay imam malik do ma makal ngir mu tax ni saliki dañ ñu koy at ci kawam kasom la faato dañ ñu koy at ci kasom la faato mbar mako julle won fofa faako ana xamo hilaj sufi yo mbar do nañ ko wax ko takusan ni yar mu ta wetti gaña far forendi tani ci tacc la tacc amon ne ngini ana xamo jafar do mi yahya tan nañ ko far forendi ci yahya na muntasir def mutawakkil bayam masifu ko gis ray ko don ni gayam ken musla gis nañ raya abdul qahir ak murtada ak mutahir ak nasir dem ko la fay doné rasul no dem lañu ñom lañu def ni ken war taw rasul so xala ne sa sadiyo saxane la menen len natulen saxane Yeah.